Povodom prve pričesti Lane Kovačević i uz velike čestitke Lani, mami Marini i tati Darku, veselu zabavu želi im Dragan Vukoje s obitelji.

Povodom prve priče si Lane Kovačević i uz velike čestitke Lani, mami Marini i tati Darku, veselu zabavu želim dragom Vukoje s obitelji.

Povodom prve pričesti Lane Kovačević i uz velike čestitke Lani, mami Marini i tati Darku, veselu zabavu želim dragom Vukoje s obitelji.

Povodom prve priče si Lane Kovačević i uz velike čestitke Lani, mami Marini i tati Darku, veselu zabavu želim dragom Vukoje s obitelji.

Povodom prve pričesti Lane Kovačević i uz velike čestitke Lani, mami Marini i tati Darku, veselu zabavu želi im Dragan Vukoje s obitelji.

Povodom prve pričesti Lane Kovačević i uz velike čestitke Lani, mami Marini i tati Darku, veselu zabavu želi im Dragan Vukoje s obitelji.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije.